ye ne bila tele ndo akono de kana jigi bobo jila so abila de ne maseka abija lo tugu wamba ni manye pe ha wamba ni manye de ne se wamba duku ne ka papie mandafa utuma na adonte ye utuma.